0: Lil Mary. Alina la gagwe la nnete e le go Samuel Ameretius Malachi. O e le gore o rešhile ka la 10 kgwedi ya Desemere ngwaga 2020 ka mongwaga e ka bago ye 2020 mo e le gore morerao ga gore o e le gore o moeteletše pele a ne a pantefatša gore lesogana le lemere o ne pele o e thobaletše boroko bjo bogolo. Košana ya gagwe e kaone ye e tswelelang kare gago ya lesar ba melomo go thobola fm mošate wa tsebo le boithabišo le somišibala metsotso tšwa e rinyela ya bosenyane dumelang kgole le kgaosi mo le leng gona ke gona re tsene kare ga wilese re gona re tsene kare ga ke kgetho ya ka kgetho ya mothiele
1: Kgetho go tswa pelong ya gago re relela ka mmino le Sex Mogashwa